Ja, der kom lydprogrammet opp på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer i fra Helsingborg. Husk jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

0: Jo, det var svar var det.
1: Du så godt på meg.
2: Svar var det. Takk til Kristoffer. Da ønsker ikke du å utfylle noe mer. Da ser jeg ikke flere på talerlista. Da setter vi strek, og så går vi til behandling av årsregnskap og årsberetning for 2025 Nord-Uvdal kommune.

personer. Det er en som ikke har stemt. Hvem var det? Nei. Der kom det. Det var enstemmig vurdert til at Inger habil og kan trå inn igjen og være med og behandle referatsaken. Eli Hovd, Prestegården, Senterpartiet, bedt om ordet, vær så god.